ko na wata. Ewurade no ondo ko na wata. Ha, sie si nyame. Me se ondo ko na wata. Ha, ha, ha. Wo se dan ko wata mana. Wo be ko na wata.